0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas örat är otroligt god på kvalitet. Både färgen, smak och utseende är helt spot on. Det för jobba med Himaöraten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för öraten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
2: Hima Seafood, världens största landbaserade uppdrettsanlägg för öret.

0: Kimas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Du gir deg ikke?
1: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
0: Nei.
1: En hilsen oldefar. Og så kom det over meg. Etter hvert så, i løpet av noen få uker så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
0: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til fromme skråblikk?
1: Ja, ja, nettopp, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symboliske handlinger som religionene har, sånn litt utenpå klistra greier. Og det om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel. Mm. Omskjæringer, alle de tingene man snakker om, om helvete og alt det der. Det er jo selvfølgelig skremselspolitikk
0: det
1: der.
0: Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
1: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel,
0: Nei.
1: Før den kom på folkespråket.
0: Nei.
1: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom av det menneskeoppfunnet. De har selv funnet opp for en... Ja, altså, jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn med den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er utenpå klistret greiene som gjør det sånn. Så det enkelt dikt da, og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel. Og da er det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
0: Ja, ja.
1: Det er mye lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her da.
0: Ja.
1: Men for det meste så er det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene.
0: Ja.
1: Så det er litt av hvert i en slik bok. Den er ikke kommet ut riktig enda, men den er på spranget.
0: Ja, rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
1: Ja, det er ganske enestående at de har et forlag som satser på det som har en liten lesekrets. Sender man inn ditt samling til et annet forlag, så vet de det, er dette her salgbart? Kan vi få igjen pengene for dette her? Og så er det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det er jo ganske enestående.
0: Det er nesten rørende,
1: det. Det er nesten rørende, ja. Det er jo det.
0: Ja.
1: Jeg har jo fått en del av de bøkene som de gjør også, men det er jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
0: Mm.
1: Og det er en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
0: Ja, det er det vel. Hva er det som skjer da?
1: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikforlaget etter et intervju i RA med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget i det hele tatt.
0: Mm, mm.
1: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
0: Ja.
1: Og det siste er jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
0: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellig karakter.
1: Ja, ja da.
0: Dette
1: varierer jo litt.
0: Hvilket nummer i rekka er det?
1: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men...
0: jo, du må jo det.
1: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
0: Ja.
1: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
0: Ja, ja.
1: Så vi figurerte jo på norsk toppen uavlat
0: i en stund. Ja, ikke sant.
1: Og det er 30, over 30 år siden.
0: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen.
1: Ja, de kommer ikke for godt ut, men de spilles jo.
0: Ja, ja, de har jo kommet ut på en ny samleserie.
1: Ja. Det er de såkalte de beste og andre ting da, som hun har valgt ut.
0: Ja.
1: Ellers er det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita och jag hade felles då. Och då blev de kopierat I flera viseböcker och så.
0: Ja.
1: Och så skrev jag en på uppfordring från ett förlag som ger ut fagböcker. Så detta här var om musikens världen. Det var en fagbok nummer 25 tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Och det hade allt från historia och geografi och andra ting som passar för ungdomsskolan för exempel.
0: Ja, ja.
1: Så det finns ju I biblioteken.
0: Ja.
1: Så då skrev jag en bok som de kallade för
0: Sverige musikens verden.
1: Ja,
0: och det och de to, alltså det tog ju bakgrund I din bakgrund som musiker.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Och komponist och
1: ja, som musiker det helt att
0: och dirigent.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Men så började du med något helt annat. Så kom en roman, gjorde ikke det?
1: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
1: Ja. Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet. Ja.
0: Så dette på en måte overskudds...
1: Hentet fra overskuddslagret?
0: Ja.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. Ja, for gammel jeg og
1: ja, Gud, det,
0: ja, den må vi også nevne.
1: Det var jo et egentlig radiokosterier.
0: Ja.
1: Så Sosen Krog leste.
0: Ja.
1: Jeg var litt I tvil om til å begynne med da de sa at det var Sosen som skulle lese dette her.
0: Ja vel.
1: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt.
0: Ja.
1: Mye av det da.
0: Ja.
1: Men det fungerte.
0: Ja.
1: Så det var I Søndagsposten dette her da.
0: Ja.
1: Tote Osvold som hadde det.
0: Ja, stemmer.
1: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post I radio I mange år.
0: Og. Og den kom jo da også ut I bokform før...
1: Den kom I bokform, ja, nettopp.
0: Før romanen...
1: Altså, ja, det var før romanen, ja.
0: Ja, Judas
1: Passion. Og så var det den Judas Passionen ja. Som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
0: Ja.
1: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var
0: det
1: det.
0: Eller så det helt riktig.
1: Eller så det helt riktig, ja. Det blir jo det da.
0: Ja, og så har du jo også bak deg, altså Flageolettar og...
1: Flageolettar, ja, det var en diktbok på nynorsk.
0: Ja, og så hadde du Kroki.
1: Kroki, ja. Ja
0: Kroki.
1: Ja. Kroki heter det, ja. Det en egen tegneform.
0: Ja.
1: Og det en sånn hurtig riss.
0: Ja.
1: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, eller personen. Ja. Ja. Og det kroki.
0: Kroki.
1: Ja, ja.
0: Og så kom altså Hilsen Oldefar I 2024.
1: Ja.
0: Og det var jo etter en litt lengre pause, uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til, hva var grunnen til at dikt som du har landet på, det sånt som kommer til deg, dette det ærlig?
1: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman, for den saks skyld.
0: Ja, ja.
1: Men så det enkelte ting som passer best i lyrisk form, da. Enten om det modernisme eller om det gamle måten å skrive på eller sånt noe.
0: Ja.
1: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
0: Ja.
1: Pluss at jeg har en hel bok på nynorsk.
0: Ja.
1: Og det jeg jo så glad I nynorsken, den klarer
0: ja. Ja, hvorfor det? Den du som fra Rjukan, liksom.
1: Ja, Rjukan, ja, den ligger jo midt mellom to ja. Flotte dialekter, ja. Øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet. Med pløyd infinitiv som det heter ja. Det infinitiv
0: ja.
1: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på altså noe gjør seg veldig I mer moderne stil på bokmål og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
0: Ja. Ja. Det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
1: ja, da. På nynorsk. Jeg har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
0: ja.
1: Om dette her.
0: Ja.
1: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
0: Mm.
1: Og det er imponerende hva han har fått til det der. Så vi har hatt en timeslange samtale her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det veldig interessant å prate med ham.
0: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
1: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang-greier
0: i. Det de kaller en blurb.
1: Ja,
0: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
1: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikkel liksom på dette her da.
0: Ja. Ja, han er jo litt av en personlighet, Knut, ja. Som ofte på Rjukamp for øvrig, om en bare for å handle.
1: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
0: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Sing Song.
1: Ja, ja, det var
0: Helge Songe,
1: ja.
0: Og det regner jeg med at han også en som du har som du
1: han
0: prater med.
1: Han har jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
0: Ja.
1: Og blant annet flasjoletter, der hadde han med hånden min på fela mi, farger som passet til fela og greie, har en fele italiener fra 1763.
0: Ja, ikke sant.
1: Riktig gammel.
0: Ja. Ja. Det ikke en Stradivarius.
1: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier, vet du.
0: Ja.
1: Det er han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre men jeg har fra en annen familie.
0: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, at et liv i kunsten, Arne?
1: Ja, det har falt seg sånn da.
0: Det jo ikke alle forunt, i hvert fall ikke blant de
1: jeg har vært heldig som har fått lov til å eller hatt anledning til å gå litt inn i andre kunstformer enn akkurat musikken. Altså der det jo mye som jeg holder på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen jo også kommet dryppevis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og små verk for orkester for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Og for kor og for andre ting. Og de fremføres jo også da.
0: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes i en teaterforestilling.
1: Ja, det er riktig det. Det var Nationaltheatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
0: Mm.
1: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve forestillingen. Og den nominert til en pris og så nå da.
0: Det betyr at du sa ja.
1: Jeg sa ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet i Nationalteatrets pensjonsfond.
0: Oi.
1: For de regnet med at når den ble spilt en god del ganger, så hiver tonen seg på.
0: Ja.
1: Og så blir det noen kroner her og der for det også.
0: Ja.
1: Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
0: Ja, ikke sant.
1: 96-åring er liksom ikke akkurat den.
0: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De er jo flinke til å sende ut ting.
1: De er veldig flinke.
0: Det er du jo ikke vant til.
1: Nei, jeg er ikke vant til det. Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
0: Ja.
1: Og de også sender jo bøker ut. De er litt knipende på å sende bøker i så her.
0: Ja.
1: Det koster mye, vet du, i det hele tatt å lage det her. och det är väldigt ivrig på att författarna ska försöka och få sålt en del böcker.
0: Ja. Ja. Men det betyder att de som är intresserade i denna boka, de kan rätt och slett snart gå in på lyrikforlaget.no, ikke sant?
1: Jo da, jo da. De ligger på alla bokhandlar runt omkring och alla biblioteker. Ja. Ja. Ligger materiell till detta här. Ja. Förlaget självklart och både Ark och Norli har ju böckerna när de kommer. Det är inte vanskligt och så har det ju många som har förhandsbeställt hos mig då.
0: Ja, på, man kan det alltså.
1: Ja,
0: är det för sent?
1: Nej, nej för all del. Men det är ju mitt i ferien detta här.
0: Ja.
1: men det är bara att hänvända sig till mig för jag har allerede en lång lista över folk som har beställt.
0: Ja,
1: så då får vi göra det så, ni får komma hem till mig och hämta dem då.
0: Ja.
1: Det är inte något att göra. Men biblioteket ska ha en seans då begynnelsen av september.
0: Ja.
1: Första seansen de har i bibliotekskällaren.
0: Ja.
1: Det är nog biblioteket har funnit ut.
0: Ja.
1: Och de har ju också fått en massa stoff hämtat från och jag har fått plakater. Ja, plakater om detta. Ja. Så det är flinke PR-avdelningen där.
0: Ja. Ja, du har varit i bibliotekskällaren för du?
1: Det har jag varit, ja.
0: Det är inte så länge sedan heller.
1: Nej då.
0: Ja.
1: Det gick så radigt för sig detta här först i bibliotekskällaren och så hade vi sån festkonsert på i Rjukanhuset.
0: Ja.
1: Hvor Anita kom på besök och sang sangene våre.
0: Ja. Ja, det var stas.
1: Det var väldigt stas. Det var fint att hon tog sig tid till det alltså.
0: Ja, ja.
1: Och hon snackade ju lite om vårt förhåll för 30. Hun var ju bara elev 17 år, tänker jag. Hon gick på samma skolan som jag var lärare.
0: Ja. Ja, det har väl varit morro att följa hennes karriär upp igenom.
1: Ja, det har varit morsomt.
0: Ja.
1: Det har ju varit lite speciellt då, vet du.
0: Ja.
1: Både med Jan Teigen och hela pakken.
0: Och alla dessa Grand Prix.
1: Och fremdeles så håller hon ju koken alltså. Ja. Hon gjorde det väldigt fint här uppe på med att fortälla och förklara och ting och hon var ju bara jentungen den gången.
0: Ja, ja.
1: Och jag var ju inte fullt så gammal jag heller.
0: Nej.
1: Det
0: ja. Ja, du har inte lagt veck fiolinen?
1: Det har jag nog gjort, ja. Mer eller mindre. Jag har inte nog jag tar inte fram den så ofta, nej.
0: Nej. Nej.
1: Men jag har ett noterprogram på PC:n.
0: Ja.
1: Och då blir det ju noter akkurat som du köper i butiken alltså.
0: Ja.
1: Och då kan du samtidigt höra det du gör. Men du måste pricka ned var eneste note alltså.
0: Ja.
1: Men det har varit mest orkestermusik och arrangemang då. Vi hade ett långt arrangemang uppgave för Marit Bokkeli, konstnären.
0: Ja.
1: Så det är honorarerna. Där har du ett bild där.
0: Oh,
1: ja, Marit Bokkeli.
0: Ja.
1: Och så har du helt där uppe.
0: Ja. Flotta bilder då.
1: Och jag skrev alltså arrangemanger för en liten grupp musiker, hvor hon hade lagit texter. Och så arrangerade jag de melodierna hennes. Så det kom ut en egen bok om drikkevisene til Marit Bokkeli.
0: Mm.
1: En speciell dame.
0: Ja, flotte bilder.
1: Väldigt flotte. Ja, jag har i den andra lägenheten har jag också hängde det. Jag tror jag hade en 7-8 sånne bilder. Ja. Det var honorar.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det var ju grejt nog det.
0: Ja. När de är så flotte så. Ja, det är flott.
1: Det har du också Marit Bokkeli. Ja. Hun er jo nærmest 90 hun nå snart.
0: Ja, flotte bilder. Absolutt. Ja, du har dem er rundt deg.
1: Ja, de er rundt meg, ja. Det er morsomt det.
0: Ja. Ja, denne boka er jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
1: Jeg laget et noe for meg selv.
0: Ja.
1: Det var han de ventet, en enere bland troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten, nå trengtes Guds styrende hånd. Og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle ge liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud. For det stod jo tydelig å lese i kristne evangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima i krise var ei deres bord. For homokamp var det vel berett, mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias i Trumps skabelon styrer nå i den hvite bolig, og det er den beste testamentet i tradisjon, i tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. Men stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
0: Flott. Messias har landet i USA. Du sitter og følger med på nyhetene i dag. Det vel nærmest surrealistisk, du som har vært med i 96 år, og så se hvordan ting har blitt.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det jo voldsomme forandringer, altså.
0: Ja, ja.
1: Det jo det.
0: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet.
1: Ja, vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
0: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
1: Nei, nei, nei, nei. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått skjermrollene som dominerer.
0: Ja.
1: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kommer nå offisielt.
0: Ja.
1: Det ikke måte på spes, hva de finner på det der.
0: Over hele verden i løpet av kort tid.
1: Det skjermtroll, det.
0: Ja, ja, det kan du si.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, og det å sitte sånn når du er i den alderen du er, og så følger med på alle sånne ting, og da er det vel egentlig en... Det å sette seg ned og skrive litt sånt, det er nærmest litt terapi, det kanskje?
1: Ja, det er morsomt å få det ut,
0: ja,
1: i en eller annen form.
0: Ja.
1: Det er vanskeligere å gjøre om på et bundet dikt enn på et fri dikt, altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det er veldig vanskelig.
0: Mm.
1: Det er mye lettere enn med den andre stilen, eller...
0: Mm.
1: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er det fine helsevesenet vi har her.
0: Mm.
1: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
0: Mm.
1: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
0: Ja.
1: Det, jeg må si jeg er begeistret for hjemmesykepleien i det hele tatt her.
0: Ja, for du...
1: Jeg er litt avhengig av det, skjønner du.
0: Ja, ja, men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så liker du å få besøk.
1: Ja, ja da, ja da, ja da. Nei, men altså, jeg er jo bundet. Ja. Jeg er blitt veldig bundet. Jeg har diverse sykdommer som jeg kan briljere med, hvis jeg vil.
0: Ja,
1: ja. Ja. Men og det, jeg får hjelp.
0: Ja.
1: Og det er veldig fint.
0: Ja, ja.
1: Men det er klart...
0: Ja, de fortjener å få litt skryt.
1: Ja, altså, det må jeg si, og legestanden også. Jeg har jo en lege som til og med kommer hjem til meg.
0: Ja.
1: Aldri hent før.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke andre steder.
0: Nei, ikke sant, ja.
1: Så det er... Nei, det er... Jeg må si, jeg er veldig imponert over hjemmesykepleien her.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Ja, vet du når boka er ferdig og kommer, og at man kan få lese den?
1: Jeg vet at den kommer i juni.
0: Ja, så det er ikke så lenge.
1: Noen har sagt 24. en dato, andre har sagt 30.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så er det jo, så får jeg den i hvert fall fort.
0: Ja.
1: Eller de bøkene som jeg har bestilt.
0: Ja.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en räntehöjning i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.